timrele moe to soudiele să mă oe to gelusia ne mine că eu el e Ozguni senile timene să mă oe til mahu fem mamlu imagden nu care bleca carabina că mine le zile că على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.